0: Jūs klausāties Latgaļas radio.
1: Laiks ītis reita pusi. Latgaļas radio laiks 4 reitā.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žēlastību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlastību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Dieva tava un dāva un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Mums pīsa noklepoties tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus Kristu, kuru ar mūsu pestēšana, dzēvība un augšana celšanos, un ar kuru mēs esam izglobti un atbrīvoti. Broļi mūsas, šodien svāto Krista paaugstināšanas dienā mēs atceramies to notikumu, kad svāto Helena Konstantina moti atrada Kristu Golgatas kalnā. Ar to sakarā arī šī svātki ir īdibinoti. Tāpēc nožālosim savus grēkus, lai varam cienīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēju stuvis varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, bodim, darbim un nolaidību. Muna vaini, muna vaini, muna vislielūko vaini. Todēļ es lūdzu visvātokū jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un mosas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais dīvs un pīdies mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Gods Dievam augstumos un mīļas vieras zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlaucam Tevi, cildinājam Tevi, pasateicam Tev, jo lielē Tava gūdība, Kungs Dīvs, dabasu karali, Dīvs visvarenais tāvs, Dīvs vīdzimušais dāls, Jēzu Kristu, Tu, Kungs Dīvs, dīvajārds, Tava dāls, Tu nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums, Tu nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mūsu lūkšanu, Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažāloj par mums. Vīnīgi Tu esi svāts, vīnīgi Tu esi kungs, Tu visu augstais Jēzu Kristu ar svātu goru, dīva Tava gūdējbā.
1: Amen.
0: Amen. Lūksimies. Divs Tavs vīnzimušais dāls, pildot Tavu gribu, uzajieme Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam, mums, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnīgu simantu ar pestēšanas augļus debesīs, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gora vīnībā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasējums no skaitļu grāmatas. Tamos dīnos izrēlīši no Hora kolna devās ceļā, kas vede uz sarkano jūru, lai apītu Ēdoma zemi, bet ceļā tauta soca kļūt napacītīga, un ja kurnie pret Dīvu un Mozu un sacēja, kopies tu izvedi mūsus no Ēģiptes, lai mēs tūksnesī nūmiertu, nav ni maizes, ni ūdiņa, mums jau apsarībusi šai porlīku vīglo barēba. Šo īmasla dēļ Dīvs uzsūtē tautai gunēga šķiuskas, kas sakūda ļaudis, un daudz ļaužu no Izraēļa nūmara. Tad jie goja pie Mozus un sacēja, mēs sagrākojam, jo kurniem pret kungu un pret tevi. Lūdzīs, lai es attolinotu no mums šķiuskas, un Mozus lūdzās par tautu. Tad kungs jam sacēja, pagatavoja gunēgu čivsku un uztoļa tū par zēmi. Sakūstais tū uzlaukojas dzēvos. Un Mozus pagatavoja vara čivsku un uztodie tū par zēmi, kuru uzlaukodami sakūstī palika dzēvi. Tis ir Dīva vorce.
1: Pateicēja pa Dīvam.
0: Naizmirsim kunga lielūs darbus. Naizmirsim kunga lielūs darbus. Muna tauta uzklausi manu mocēbu, pīviersit savas ausis manas mutes vordim, es atviešu savu muti, lai runotu leidzēbos, es atklošu senatnes nūslāpumus. Naizmirsim kunga lielūs darbus, kad jis tūs sitatī meklēja viņu un atsagrīzuši noce pie jo reita agrumā, tī atcerējus, ka Dīvs ir jūs aizstovis un visaugstais Dīvs ir jūs pestētojis. Naizmirsim kunga lielūs darbus, bet tī monēja jū ar savu muti, ar savu mieli tī malojajam, un jūs sirds pret jū nebija patīsa, un jo derēbai tī nebija uzticēgi. Naizmirsim kunga lielūs darbus, bet jis bija žielēgs un atlaida vaini un napazudunoja, bīži visai savai bordzēbai naļove īsadegt. Naizmirsim kunga lielūs darbus. Alleluja,
1: alleluja, alleluja.
0: Mēs pīlūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu svātu Kristu Tu esi atpestējis pasauli. Alleluja,
1: alleluja, alleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu karu.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Jonis.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja Nikodemam, neviens nav uzkopis dabas ūskai, tikai tis, kas no dabas ir nūkopa, cilvēka dāls. Un tāpat, kai Mozus pacēla uz augšu čivsku, tā arī jobu un paaugstinotam cilvēka dālam, lai katrs, kas tic, īmantotu mūžēgo dzēvi. Jo Dīvs tai mīļoja pasauli, kad deve savu vienpiedzimušo dālu, lai kvīns, kas jam tic, napazustu, bet īmantotu mūžēgo dzēvi. Jo Dīvs sūtie dālu pasaulē, lai es pasauli nav stīsotu, bet gan lai pasaule caur jū tiktu atpestēta. Tis ir kunga vorce.
1: Slava Tev, Kristu!

pieminot svētā misē cilvēku vajadzības lūksimēs, lai starp ticēgiem stipri īsakņojos skaistais tivok mīlestības tikums, ka ļaudis redzot viņu dzēvi atzētu evaņģelie patīsēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par labumu attīcēbam mūsu cilvēku starpā, lai tīri gotavi izpalīdzēt ne tikai draugim, bet arī svešim cilvēkim. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par mīru un saskaņu tur, kur cilvēki darbojās kūpēgi, ģimenē, darba vītā, baznīcā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par tiem, kuri meklē dzīves jāgu, lai dīvs tim sūta labus cilvēkus, kuri varētu parodēt ceļu pie Kristus. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par tiem, kuri jau ir kloti mūžības līkšņa, lai jī satiek kungu ar ticēbu, paļovēbu un mīlestēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim svētos misas nodūmā par Leonīdu, par jo veselību un par veiksmīgu operācijas izadūšanos. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim svētos misas nodūmā par mūžībā aizgojušos Valentīnas dvieseli, kungs dīvs piemjū dabas uz svātlaimē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Dievs mūsu radētojs un tāvs, lai tavs labvēlīgais skots ir vienmēr pīvārs mūsu vajadzībām, caur Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam sajāmuši maisi, ko te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai ar šo ūdeņu un vēna noslāpumu mēs kļūstam tavas dzīviškie bezdalībnieki, kas esi labvēlējis pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam sajāmuši vēna, ko te upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemību uz goru un satriktu sirdi, un lai mūsu super šudien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nu, mūsgai mani, kungs, nu manas nataisnības, un nu mana grāka mani škējas teikt. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tavs pieņem mūnu un jūsu operi.
1: Lai kungs pieņem šo operi un tavam rokam, par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, lai šis upurs attērē mūs no ikvīnas vainas, jo uz Krista oltora tas tika snākts par visa pasaule grākiem, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to koru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dzīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Kad jau kungs svātais tavs visvarenais mūžīgais dzīves, mēs pasiteicam vienmēr un visur. Tu cilvēku dzimumam dovoji pestēšanu ar Krista kūku. Caur novis reiku noca dzēvības augšu un celšanos un īdēgnīs, kas reiz uzvarēja ar paradīzes kūku, ar kūku arī tika, kuru tika arī mūsu kungs, gar Kristus uzveikts. Jumā tavu majestāti pīlīts eņģeļi, gūdinoja valdēšanas, tavā prīkšā dreb varas, dabas uz spāki un svātīs serafi, vīnotā līksmē tev kolpoja. Mēs tevi lūdzam, ļauni arī mums pīvīnotīm savus balsus, pazemīgi atzīstot un saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts, topiec, mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar savagoras spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemie maizi un tev pasteigdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un dzerit nu to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lielkticības noslēpums.
1: Mēs iesiesim to novi, kungs, un līdzinosim par to augšanu celšanos, lai es par to jāpmūkšanai.
0: To piespīminot, jo novi un augšanu celšanos upuriem tev, kungs, dzēvības maize un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīniegus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asini teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vīskupu Joni un visiem goreidzinīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažēlē par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dievu dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupuļo slēgvaini, ar svātajiem apustuliem un visiem svātījiem, kas tur pateikami nu mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam svāto goravīņēbā, ir viss guls un slava visūs mēžu mēžūs. Paklausot pestētoju vordim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakom, tavs mēs, un kas esi debesīs, svietēs, lai tu tavs vārds, lai atnūk tavu varstēba, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šudien un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam sad. Kimu naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno. Labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos. Lai tos žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasargot nu jeb kaidana mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīter valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dodu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvieļējies tev dovot mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mēžu mēžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar to koru.
0: Sniecit citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs, Jēzu Kristu dzīvo Dīva dāls, saskaņā tava gribu un svāto goru liecdarbībā, tu ar savu novi dzēvinoju pasauli, ar savu visvāto mīsu un asni, atbrēvoj mani no visam munam nataisnēbam un ikvīna ļaunuma, palēdzi vīnmā arī varot tavas bauslēbas un naļauj mani kodnu tevi škiertīs.

Lūk, Dīva Jāras, kas nūceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mūna dviesele kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgajai dzīvei.

0: Lūksimies. Tava svāto mīlestību stiprinoti, pasemēgi tevi lūdzam, Kungs, Jēzu Kristu, milzku esi atpestējis ar savu zevinojošu Kristu, aizved augšon celšanos gūdējumā, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai Kunga vārds ir slavēts.
1: No šo laiku mūžīgi.
0: Mūsu palīdzība Kunga vārdā.
1: Kas ir radījis dabas un zemi.
0: Lai jūs svētības varenais Dievs tāls un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Jūs ielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: Balīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio, klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Klimata un energētikas ministrija gaidamajai apkuris sezonai piedāvāja paplašanot atbalsta saņēmēju lūku, lai valsts palīdzību varētu saņemt vairāk nekā mājsaimniecības, kurām enerģijas izmaksas rada būtisku finansiālo slūgu. Ģimeņi ar zemiem ienākumiem, ģimeņi ar bārniem un seņori. Šim mērķim klimata un energētikas ministrija piedāvāja novirzēt 10 miljonus eiro un šobrīd mojokļa pabalstu saņem ap 31 tūkstošu mājsaimniecību. Iemot vārā energoresursu cenu izmaiņas, tostarp būtisku granulu un gāzes cenu pieaugumu, klimata un energētikas ministrija piedāvāja uz apkuris sezonas laiku palielinot mojokļa pabalsta apriekinā piemērojamos koeficientus. Tas palielinotu atbalstu esošiem saņēmējiem un ļautu mojokļa pabalstam kvalificēties arī plašokam mojsaimniecību lūkam. Veicot klimata un energētikas ministrijas izdevumu pārskatīšanu, aptuveni 4 miljoni eiro no ministrijas izdevumu ietaupījuma paredzēts novirzēt aizsargoto enerģijas lietotoju atbalstam. Tādējādi līdz gada beigām nodrošinot dažādām mājsaimniecību grupām lēčnējo ikmēneša atlaidi enerģijas riekinos 20 līdz 25 eiro apmērā. Trūce gan mūs nodrošinotāju mājsaimniecībai vai personai 20 eiro un kuras aprūpībāns ar invaliditāti 20 eiro. Personai ar pirmos grupas invaliditāti un tos aizgodņam 20 eiro un daudzbārnu ģimiņai 25 eiro.

0: Nu, šogada 14. septembra līdz 2. oktobram jaunie un topošī ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotoji ir aicinoti pīzateikties Latvijas zoļu ražotoja akcijas sabiedrības OLFA, SIA centrālo laboratoriju un akcijas sabiedrības veselības centru apvienība izveidotajai skolotoju stipendijai. Starp mūsim ir ķīmija. Šimā rudenī 3000 eiro stipendija tiks piešķirta 6 jauniem skolotojiem. Kopumā stipendiju sajāmuši jau 38 jaunī pedagogi un jaunoko OECD starptautisko mocēšanos un apguvis pietījuma talis 2024 rezultāti apliecināja, ka profesijas novērtījums cīši saistīts ar skolotoju vēlmi turpinot darbu skolā. Daugavpiļas komunālo saimniecības pārvalde informēja, ka no 14. septembra līdz 15. oktobram tiks ierobežota satiksme teātra ielas posmā no Imantes līdz Saules ielai, sakarā ar asfalta saguma atjaunošanas darbim. Minētajā posmā noteikts maksimālais braukšanas otruma ierobežojums līdz 30 km stundī. Bodarbu laikā darba dīnos no 8 līdz 17 tiks noteikti mehānisko transporta līdzekļu apzastošanos un stovēšanas ierobežojumi. Tāpat no 14. līdz 18. septembram tiks ierobežota satiksme Tirgoņu ielā blokus autobusu pīturai Nīderkūni sakarā elektroapgodes pīslāguma veikšanu. Minātajā posmā noteikts maksimālais braukšanas ierobežojums 30 km stundī. Celtņa novītošanas vītā tiks veikta ceļa brauktuvis šašaurinošana. Aicināja autovadētojus būt uzmanīgiem un sekot satiksmes organizācijas zīmēm.
1: Laika ziņas.
0: Dienā visā Latvijā izasauksīs ar mokūņainu laiku, tāpēc no pēcpusdienas valsts ziemeļu rītumu rajonos dabasis oks skaidrotīs. Teritorijas lielokajā daļā pa laikam lējis. Vies turpinās pūst lānai, no reitā vītam veidosīs migla, bet gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna Radio klausītāji. 13. septembra raidījumā dzirdēsim priestera Mārtiņa Kluša un Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Vatikāns izlaidis jaunu monētu sēriju, kas veltīta pāvesta Leona 14. pontifikātam. Raidījumu sagatavoja māsa Silvija Krilteža. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
2: Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie Vatikāna radio klausītāji! Šīs dienas evaņģēlija fragments stāsta par kalpu, kuram tika atlaists milzīgs parāds. Taču, kad šis kalps satika savu parādnieku, viņš izrīkojās ļoti nežēlīgi. Tas ir skumšs stāsts. Vispār jau šis fragments ir arī ļoti matemātisks, kaut arī nemaz nav jābrīnās, ka bijušajam muļķiniekam ētiku skaidrot ar cipariem droši vien bija vienkāršāk nekā citās kategorijās. Tā nu sākumā dzirdam Pētera jautājumu par to, cik reižu ir jāpiedot brālim, uz ko Jēzus atbildēja ar stāsta līdzību par parādu apjomu un to, kā ar tiem apieties. Pēteris jautāja Jēzum, cik reižu man ir jāpiedot savam brālim? Droši vien cilvēks ļoti reti, kad jautā Dievam, cik reižu tev, kungs, būtu man jāpiedot? It kā pats par sevi saprotams, ka Dievs neskaita, cik reižu piedot, ka viņa žālsirdība ir neierobežota, ja neņem vērā cilvēka vēlēšanos to pieņemt. Ir tāds teiciens, ka Dieva profesija ir piedošana. Te ir ko no viņa pamācīties. Ja mēs skatāmies uz savu dzīvi, varam jautāt, cik bieži mēs paši sev nepiedodam no visas sirds, tā kā mums ir mācījis Jēzus. Mēs dusmojamies, nerunājam vai pat izvairamies no skatiena uz to cilvēku, kurš mūs bija sāpinājis. Tā notiek ģimenēs ar draugiem, darba biedriem, mēs visi mēdzam grēkot. Žālsirdīgais, bez gala mūsu mīlošais un uzticīgais Dievs mums daudzas reizes ir piedevis. Kāds priesteris, kurš rūpējās par klostermāsu garīgo dzīvi, pieņēma māsas uz grēksūdzē. Viena no māsām pastāstīja, ka redzējusi vīziju, priesteris vēlētos to dziļāk izpētīt, vai tas patiesi bijis no Dieva lūdza, lai māsa Dievam pavaicā viņa grēkus. Kad nākamajā reizē māsa atnāca uz grēksūdzi, priesteris prasīja, vai izdevās uzzināt, un ko atbildējis Dievs. Atbilde bija šāda, ko es piedodu, to es aizmirstu. Dievs neatceras mūsu grēkus, ja vien mēs tos nožēlojam un izsūdzam. Cik brīnišķīga ir Dieva piedošana, piedošana, kas nāk no sirds dziļumiem. Saņēmis parāda piedošanu, cilvēks ir brīvs. Brīva kļūst arī viņa ģimene, to vairs nevajag pārdot parādu sekšanai. Ir vērts izvēlēties brīvību, tātad piedošanu. Katrai rīcībai ir atbilstošas sekas. Bez šaubām Pēteris tika audzināts ebreju tradīcijā, kur bija noteikts, kam un cik reizes ir jāpiedot. Rabīņi mācīja, ka piedošanas galējā robeža ir 7 reizes. 3 reizes svešiniekam un 4 tuviniekam. Saskaņā ar ebreju domāšanu 7 pilnības skaitlis. Pēteris vēlās pārbaudīt, vai viņam jāturpina dzīvot pēc tā pašām, paražām vai arī kaut kas ir jāmaina. Pēteris apzinās savas robežas, mēs arī tāpat kā Pēteris vēlamies zināt savas robežas. Mēs nereti sev jautājam, vai man vienmēr ir visiem un viss jāpiedot. Jēzus atbildēja pārsteidzoši, viņš saka nevis 7, bet 77 reizes. Jēzus izved no prātošanas un skaitļošanas loģikas piedāvājot dāsnuma domāšanu. Citiem vārdiem sakot, Jēzus māca, ka piedošanai nav robežu. Jēzus māca dalīties. Dāsnums ir pamats un mērķis brāļu mīlestībā. Devīgums ir svētās trīsvienības savstarpēju attiecību būtība. Var teikt, ka tā ir visa mūža pamatprogramma, ikdienas uzdevums un nebeidzams izaicinājums. Tas sastāv no sevis savu noskaņojumu, antipātijas un dusmu pārvarēšanas, kā arī no sirdžu vienotības un iekšējās atjaunošanas. Caur līdzību par parādnieku Jēzus no mācekļiem un arī no mums lūdz gandrīz neiespējamu lietu. Evaņģēlijs mums atklāt, ka šis parādnieks kalps drīzāk ir nabadzīgs nevis naudas ziņā, bet tajā, ka viņam nav sirds. Vārds piedošana galvenokārt mums vēstī par otra cilvēka atbrīvošanu, dot viņam iespēju būt brīvam no nodarītā ļaunuma. Tikai pārveidotā sirds var ienākt spēja piedot. Un tas ir iespējams viena Dieva žālsirdības dāvana, kas sakustina cieto sirdi. Tikko saņēmis piedošanu un parādu atlaišanu, kalps iet un uzmeklē savu draugu, tādu pašu kalpu kā viņš, bet nevis lai dalītos priekā, bet gan lai pieprasītu savu parādu. Šo uzvedību ir grūti saprast, un šeit atklājās cieta, nežēlīga, aklam kurla sirds. Trauga lūgums pēc žēlastības nemīkstināja viņa sirdi, tā palika kurla pret drauga vārdiem un lūgumu. Dārgie Vatikāna radio klausītāji, mēs varam jautāt katrs sev, kāda ir mana sirds, vai to pabaro no Dieva plūstošā žēlastība, vai arī tā ir pilna ar naidu, dusmām un rūtuma. Mēs bieži vien ar saviem spēkiem nespējam piedot, bet Dievs ir daudz spēcīgāks par mūsu vājumu. Viņš ir lielāks par mūsu dusmām, naidu, mūsu nevēlēšanos piedot. Lūksim, lai Dievs mūs aptver savā žēlastībā, lūksim, lai viņš atjauno un pārveido mūsu sirdis līdzīgas savējai. Lūksim sev tādu sirds brīvību, lai arī mēs tāpat kā mūsu debesu Tēvs spētu ikvienam piedot un aizmirst. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinām kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Kā līdz ar dzīves pieredzi mainās arī cilvēka ticība. No jaunības ideālisma un pieauguša cilvēka vilšanās ceļš ved uz dziļāku realitātes pieņemšanu, savu robežu apzināšanos un jautājumu par to, kas dzīvē patiesi ir svarīgs. Īpaši pievērsīsimies vecuma ticībai, ticībai, kas atmetot ilūzijas, var atklāt gudrību, mieru un spēju visu arvien vairāk uzticēt Dieva rokām. Tātad ticība vienmēr ir saistīta ar cerību. Bez cerības ticība tiktu ierobežota tikai ar šo laicīgo pasauli. Tādā gadījumā tā nebūtu nekas cits kā utopija. Bez cerības ticība paver eksistences durvis, bet cerība šo atvērto horizontu uztur. Diemžēl šī cerība, kas pieder ticības dabai, atduras pret nepārvaramu nāves sienu. Ticība šo sienu ignorēt nevar. No otras puses tā nevar cilvēku atstāt šīs zemes trimdas un pēc nāves dzīves laimes sapņos. Ticība nevar būt mierinājums ciešanās un nāvē. Tā ir jābūt protestam pret ciešanām un nāvi. Ticības ilgas nevarētu būt viņpus nāves, ja pats šis solis viņpus nāves nebūtu kā atbilde, bet tikai kā neatlaidīgs nemetīgs jautājums, kurš cerībā gaida galīgu atbildi. Cilvēks konkrētajā savā sadzīvē, kur ir tik daudz bezjēdzības un nāves, var saglabāt cerību tikai tad, ja tā ir brālīga. Tas ir, kad vismaz reizēm ticīgais satiekas ar cilvēkiem, kuri ir atvērti beidzamībai kā brīvības un jēgas avotam. Tad viņam šīs cerības objekts kļūst ticamāks un tuvāks. Aprakstījuši ticības īpašības, kas veido ticības kodolu, mēs esam tālu no tā, lai aptvertu vispārējo ticības izpratni. Tas ir tikai tās skelets. Mēs teicām, ka ticība ir cilvēka aicinājums iziet no egocentriskā apvalka un atvērties citam. Ticība, jo tāpat ir atbilde uz aicinājumu. Atliek vēl pajautāt, kas ir tas, kurš aicina. Un kas ir tas cits? Kā cilvēks atbild uz esības aicinājumu? Vai šī iziešana no sevis ir aicinājuma noraidīšana vai atkal atgriešanās sevī? Šie jautājumi mūs arī ved uz tālāku ticības izpratnes analīzi. Eksistenciālā virziena psiholoģijas teologs Pauls Tillichs ticību raksturo kā galējo rūpju stāvokli. Cilvēks ir norūpējies par daudzām lietām, materiālām lietām, tādām kā pārtiku, pajumti, un garīgām lietām, izziņu, estētiku, sabiedrību. Taču visas šīs lietas pašas par sevi nepieder pie galējo rūpju kategorijas. Tikai galējo rūpju objekts ir bez nosacījuma, bezgalīga, absolūta realitāte. No psiholoģiskā subjektīvā viedokļa pēdējās galējās rūpes ir rūpes par to, kas tiek uztverts, piedzīvots kā galējība. Piemēram, dievbīgu ebreju galējās rūpes būs Dievs, jo viņa prasības, draudi un solījumi ir galēji, noslēdzoši. Savukārt autentiskam kristietim tas ir Jēzus Kristus, iemiesotais Dievs. Ticībai kā galējām pēdējām rūpēm ir subjektīvais un objektīvais aspekts. Pats ticības akts personas galējā norūpēšanās un tas, uz ko šis akts ir vērsts, ticības saturs, kas tiek izteikts simboliski. Ticības akts bez ticības

tomēr ne izziņa, ne griba atsevišķi ticību nerada. Tas tajā tikai piedalās, tāpat kā zemapziņas elementi, kā blakus faktori, ir iesaistīti personības centrā. Tādējādi ticība nav kāda viena psiholoģiskā funkcija, bet gan visas personības akts, kurā tiek pārkāpti cilvēka racionālie un iracionālie elementi. Nevar iedomāties, ka ticībā, kā visas personības aktā, nepiedalītos zemapziņas elementi, tie tur vienmēr ir klātesoši –

ir iznākusi pirmā Vatikāna monētu sērija Leona 14. Pontifikāta laikā. Uz astoņām jaunajām monētām ir iegravēts pašreizējā pāvesta ģērbonis un viņa attēls. Kā informēja Vatikāna administrācija, mākslinieku gravieru iedvesmas avots bija pāvesta ģērbonis, lilija, šķīstības un marianiskās dievbības simbols, kā arī degošas sirds, ko caururbusi bulta virs atvērtas grāmatas, augustīniešu garīguma un dieva vārda spēka simbols, kas spēj pārveidot cilvēka sirdi. Vatikāna administrācija norāda, ka tā nebija tikai estētiska izvēle, bet gan patiesa veltījums pāvestam un tieša atsauce uz viņa pontifikātu. Komplekta monētām raksturīga līdz šim nepieredzēta mijiedarbība starp pāvesta attēlu un pāvesta ģērboni. Attēls parādās uz lielākajiem nomināliem, bet ģērbonis uz mazākajiem. Tādā grafiskajā izpildījumā, kāds Vatikāna monētu komplektu vēsturē līdz šim nav bijis. Jaunā Vatikāna monētu sērija ir pieejama tradicionālajā versijā, astoņas monētas, kā arī īpašajā versijā ar divmetālu 5 eiro monētu, kas veltīta svētā Franciska no Asīzes nāves 800. Gada dienai. Uz tās redzams gravējums, kurā attēlota aina, kurā svētais atsakās no jebkāda īpašuma un mantojuma. Vatikāna administrācija norāda, ka tas bija svētā atgriešanās izšķirošais brīdis un patiesas franciskāņu garīguma apliecinājums. Visu materiālo labumu atmešana, atraušanās no pagātnes un pilnīga uzticēšanās Dievam. Komplekti tiek pārdoti īpašā ietvarā, kurā attēlots ziloņu kaula krāsas pāvesta ģērbonis. Uzraksti un grafiskie elementi ir tumši zilā krāsā. Komplekts tradicionālajā versijā maksā 39 eiro, savukārt īpašā versija ar 5 eiro monētu, kas veltīta svētajam Franciskam no Asīzes, 59 eiro.

Ak, mans pestītāji, es pielūdzu tevi tavā bezgalīgajā gudrībā. Tevi, kas redzi to, ko mēs neredzam. Tevi, kas visas lietas vadi pretim to pilnībai. Kad tu apustuļiem pasludināji, ka aizej, viņi nebija tam gatavi. Viņi likās tev sakām, ak, Jēzu, vai mēs neesam no visa atteikušies tevis dēļ? Vai neesam atstājuši mājas, ģimeni, draugus, savus ieradumus un agrāko dzīvesveidu, lai tev sekotu? Vai neesam to visu atstājuši, lai būtu vienoti ar tevi? Un nu tu pasludini mums, ka aizej. Vai to iespējams aptvert? Un vai tas ir taisnīgi? Un tavs apsolījums? Arī mūsu garā reizēm rodas šie jautājumi. Lai šajos brīžos mūsu garā uzvar dievišķais vārds, lai tas atklāj savu transcendenci pār visu, ko varam aptvert ar prātu un sajust ar sajūtām, ļaujot mums nojaust to, kas ir patiesībā. Lai ticība ņem virsroku pār to, ko redzam.

Kungs, Tu gribi mūs izdziedināt no virspusējā, mūs izdziedināt pilnībā. Tu nemeklē risinājumus ārpusē, bet gribi atbrīvot mūs no visa ļaunuma saknes. Ļauj mums saprast, ka dodot mums savu garu, Tu esi ar mums vienmēr, vienmēr sasniedzams pašos mūsu būtnes dziļumos.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogura vordā. Amen. Rūžu kruņus uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Rūžu kruņi veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu dīvas svietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums. Dīvs tesi vielējis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu, jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palēdzi kļūt jo dīviškos dabas līdzdalībniekim. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums apmeklēšana. Visvarenais mūžēgais Dīvs, uz svātoku jauno Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti, tevi lūdzam, dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūt mums mūsu vainis, pasargoja mūs no elnes guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žalsirdība.
1: Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tova īmīsoto vorda, jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvaranais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirts tei gaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvēselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemes.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūt mums mūsu vainis, pasargoja mūs no elnes guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žalsirdība.
1: Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžēgais Dīvs, šumā dīnā tos vinzumušais dāls templī tika prezentāts mūsu mīseigajā asamēbā. Pazemēgi lūdzam, tavu majestāti dūt arī mums, nūsastot tavā prīkšā tērum sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī viera zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
3: Pīdod mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Pīktais noslēpums. Jēzus bārna atrašanas vietnēcā. Dīvs tu ticēgam esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žēlēgi palēdz arī mūsim praktizēt ģimenes dzēvis tikumus un stiprinot mūsu mīlestēbas saitis, lai sasnādzam mūžēgū olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī viera zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sis, nūmiris un apbedēts, nūkopis sellē trešā dīna augšan cielīs no murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, no kurinis atnokstīso dzēvūs un murušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus uz svātos lēgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkoj žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovēbu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodējības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi biedniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovus palīdzēbu stiprinoti, varam dīvbēgi dzēvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu lieksmēbu dabasūs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.

Sveicināti Latgales radio klausītāji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Uzsvarot ģimenes lomu sabiedrībā, Saimā ceturtdien 17. septembrī atklos Latvijas daudzbārnu ģimeņu apvienības veltēto foto izstodi. Te stosta par daudzbārnu ģimeņam no visas Latvijas, apliecinot mīļestības, pacītības un savstarpējo atbalsta nozēmi bārnu izaugsmī. Izstode būs skatāma Saimas balsošanas zālī un arī dzeltenajā zālī. Izstode atspoguļo konkursa Latvijas gūda ģimiņa 2026 nominantu ikdīnu vietēbas un pīredzi. Daudzbārnu ģimiņu stosti apliecināja, ka tīši ģimiņī teik likti pamatis piecēgai kūpīnai, stiprai salīdātai un vietēbos balstētai Latvijai. Izstode atklos Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa, Latvijas daudzbārnu ģimiņu apvienības vadētoja Elīna Treja, kā arī daudzbārnu ģimiņu porstoviem.

0: Lai pievērstu uzmanību kritiskajai situācijai sabiedrisko transporta nozarī, kur nepieciešams lieloks finansējums, jo pašreizējais apdraud kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, pasažieru porvadotoji brēždiņa 16. septembrī visā Latvijā reikos protesta akciju Vīna dīna bez reģionālo sabiedrisko transporta. Visi akcijā iesaistīti reģionālī porvadotoji šimā dīnā apturās pakalpojumu sniegšanu un autobusi neizbrauks reisos. Akcijā piedalās pasažieru porvadotoji, kas sniedz sabiedrisko transporta pakalpojumus reģionālos nozēmes porvadojumos un kurim noslēgts ilgtermiņa līgums ar valsts autotransporta direkcijā. Pēc valsts autotransporta direkcija publiskotos informācijas kopējis reisu skaits, kurus ietekmēs akcija Vīna dīna bez reģionālo sabiedrisko transporta, sasniedz gandrīz 5000 reģionālo autobusu reisu un ap 100 000 pasažieru Kurzemī, Zemgaļī, Vidzemī un Latgaļī. Protesta akcija nozeres nosīs 16. septembrī no pusnakts līdz 23.59 un reģionālo maršrutu autobusi nav soks reisu izpildi. Informācija par protesta akciju pieejama pasažieru porvadotoju mojaslapos, sociālajos medijos un arī autoūstos. Porvadotoji savos tīmekļa vītņos publicēja sarakstu, kurā apkopoti visi reisi, kurus ietekmēs protestu akcijā. Jēkabpils novada pašvaldība aicināja tirgotoju somatnīkus un zemnīgus ar savu aprēkojumu tirgot produkciju Mikeļdīnas goda tirgā Jēkabpiļi, kurš nozeres nosīs jau 27. Septembrī Krustpils saliņā. Mikeļdīnas tirga nolikums atrodams pašvaldības mojaslapā jēkabpils.lv. Telts krosa vālamā bolta vai gaiši palāka. Vītu skaits ir robežots un elektrības pīslāgums natiks nodrošinots, bet goda tirga daļēbnieku registrācija līdz 21. Septembram.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā visā Latvijas teritorijā gaidāms pārsvarā mokūņains laiks. Vien piecpusdienī valsts ziemeļu rītumu rajonos dabas ir pakopeniski soks skaidrotīs. Teritorijas lielākajā daļā brežam lejs. Vies turpinos pūst lānai un dīnas pirmajā pusī vītums sazaglobosīs migla. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Mums pīsa noklēpotīs tikai ar mūsu Kunga Jēzus Kristus Kristu, kura ir mūsu pestēšana, dzīvība un augšām celšanos, un ar kuru mēs esam izglobti un atbrīvoti. Dieva tava, dāla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Dargie, šodien 14. septembris, svētā krusta paaugstināšanas svētki. Cauri daudzam liturgiskam reformām šie svētki ir ļoti seni, nāk no īsti 2., 3., 4. Gadsimts, un tiek atzīmētas gan Rietumu baznīca, gan Austrumu baznīca, un saistīts ar krusta relikvijas atrašanas brīdi. Vieta, kur tika nonāvēts Kungs Jēzus, pienāglots pie krusta, saskaņa ar tradīciju, to izdevās atrast svētai Helēnai, kas ir imperatora Konstantina māte. Tad ir baznīcas tradīcija, bet tas, protams, nav svarīgākais. Svarīgākais šajā dienā, ka mēs pārdomājam to vietu, to krustu, kur tika nonāvēts Kungs Jēzus. Un visā pasaulē, daudzās baznīcās, ir arī krusta relikvijas, kad mēs varam pārdomāt tieši šo Kunga upuri. Tieši tas ir mērķis šiem svētkiem, pārdomāt atkal no jauna krusta upuri. Šī svētā misa ir svinēta Indras, nodomā lūdzot veselības žēlastību. Nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atzīstu
1: visvarenajām divām un jums, broļi un mocas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna visu lielāko vaine, todēļ es lūdzu visu svētoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani Kungu mūsu Dievu.
0: Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Gūts Dievam augstumos. Un mirs virs zemes, labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pielūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lela ir Tava gūdeiba. Kungs Dīvs, dabasu karali, Dīvs visvaranais tavs, Dīvs vienzimušais dāls, Jēzu Kristu, Tu, Kungs, Dīvs, Dīva jārs, Tāva dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tāva labos rūkas, apsažāloj par mums. Vīnēgi Tu esi svāts, vīnēgi Tu esi Kungs, Tu visaugstais, Jēzu Kristu, ar svātu goru, dīva tāvā gūdējībā.
1: Āmen.
0: Lūksimēs. Dīvs tavs vienzimušais dāls pildot tavu gribu uzjēma Krista novi, lai atpestētu cilvēka dzimumu. Tevi lūdzam, mēs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu vieras zemes, dori cīnēgus īmantot pestēšanas augļus debesīs, caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvoja un volda svāto gora vīneibā, Dievs visos mūžos.
1: Āmen. Āmen.

0: Lasījums no skaitļu grāmatas. Tamos dienos izraelīši no Hora kolna devēs ceļā, kas veda uz Sorkunu jūru, lai apītu Edoma zemi. Bet ceļā tauta soca kļūt napacīteiga, un jī kūrnēja pret Dīvu un Mozu un sacē, kopēc tu izvedi mūsus no Egiptes, lai mēs tūksnesi nomiertu, nav ni maizes, ni ūdeņa, mums jau apsarībusi šai porlīku viglo bareiba. Šo īmasla dieļ Dīvs uzsiltēja tautai gunēgas čiuskas, kas sakūda ļaudis, un daudz ļaužu no Izraeļa numara. Tad jī goja pie Mozus un sacē, mēs sagrākojam, jo kurnējam pret kungu un pret tevi, lūdzīs, lai es attālinotu no mums čiuskas, un Mozus lūdzēs par tautu. Tad kungs jam sacē, pagatavoj gunēgu čiusku un uzstodi tu par zeimi, sakūstais tu uzlūkojas dzeivos, un Mozus pagatavoja vara čiusku un uzstodēja tu par zeimi, kuru uzlūkodams sakūsti palika dzeivi. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Naizmiersim kunga lelūs darbus.
1: Naizmiersim kunga lelūs darbus.
0: Muna tauta uzklausi manu mocēbu. Pīversīt savas ausis munas mūtes vordīm. Es atveršu savu muti, lai runotu leidzēbos, atklošu senatnes nūslāpumus.
1: Naizmiersim kunga lelūs darbus.
0: Kod es tūs sita, tī meklē viņu, un atsagrīzuši noca pie jo reita agrumā. Tī atcerējos, ka Dīvs ir jūs aizstovis, un visaugstais Dīvs ir jūs pestētojis.
1: Naizmiersim kunga lelūs darbus.
0: Bet tī monēja jū ar savu muti, ar savu mieļi, tī malojam, un jūs sirds pret jū nabē patīsa, un jo derēbai tī nabē uzticēgi.
1: Naizmiersim kunga lelūs darbus.
0: Bet jis bija žieļīgs un atlaida vaini un napazudinoja. Bīži visai savai bordzeibai naļova īsadegt.
1: Naizmiersim kunga lelūs darbus.
0: Lasējums no svētā apustula Pāvila vēstules Filipīšiem. Kristus Jēzus, lai gan bija Dīva veidā, tomēr nav skatēja par īgivumu būt leidzēgam Dīvam, bet gan pazeminoja pat sevi, pieimdams kolpa veidu, topdams leidzēgs cilvēkim. Un atzeic par cilvēku tymā, kas ir orējais, jis pazeminoja sevi, kļūdams paklausēgs leidz novei, leidz pat krista novei. Todēļ arī Dīvs jū paaugstinoja, un deva jam vordu, kas ir pori por katru vordu. Lai Jēzus vordā prīškā lūcētūs visi ceļi, dabasūs virs zemes un pazemē, un ikvīna mieļa atzeitu, ka Jēzus Kristus ir kungs, Dīva tāva gūdam. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstējis Joņs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tiemā laika Jēzus sacēja Nikodemam: Nivīns nav uzkopis dabas ūs, ka tikai tis, kas nu dabasim nokopa cilvēka dāls. Un taipat, ka Mozus pacēla uz augšu čiusku, tai arī jobūt paaugstinotam cilvēka dālam, lai kotrs, kas tic, īmantotu mūžēgu dzēvi. Jo Dievs tai mīļoja pasauli, ka atdeva savu vienpiedzimušo dālu, lai ik viens, kas jam tic, nepazustu, bet īmantotu mūžēgu dzēvi. Jo Dievs sūtīja dālu pasaulē, lai jis pasauli nevestīsotu, bet gan lai pasaule ar jū tiktu atpestēta. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargie, šodien dzirdējam Dieva vārdu, kas mums varētu likties tāds ārkārtīgi tāls, bet mums ļoti, ļoti vajag, šo vārdu novilkt no debesīm un kaut kā viņu ielikt mūsu ikdienā. Šodien Kungs Jēzus sarunā ar Nikodemu, tā laika farizēju, kas ir Kunga māceklis tikai slepenībā, atsaucās uz notikumu, par ko mēs dzirdējam pirmajā lasījumā, proti par to, kas notika vecajā derībā ar izvēlēto tautu un Mozu. Par visām tām reizēm šeit ir aprakstīta konkrēts gadījums, kad izvēlētā tautai, kad viņai apnika visas nērtības, kad viņa saka ilgoties pēc tā, kas bija Ēģiptē. Izvēlētas tautas grēks bija nekurnēšana kā tāda, bet izvēlētas tautas grēks bija tanī, ka viņi ilgojas pēc verdzības, ka viņi, redzot visas grūtības, kas viņus sagaida ceļā, ka viņi saka ilgoties pēc tā, ka bija labi, kad es biju vergs, ka tas Dievs un tas Tēvs un tā apsolītā zeme un tā debesu valstība man nav vajadzīga. Es gribu atpakaļ uz verdzību, ka man apnika viss tas. Un tieši tur tā bija problēma, ka Dievs sadusmojas uz viņiem, ka viņi izvēlās atkal atgriezties tajā verdzībā. Savukārt to, ko Dievs viņiem piedāvā, no tā viņi aiziet. Nu, un šis jau gan ir tuvāk mums, vismaz man, ne? Ka citreiz mēs pārdomājam par to, ka tur tajā grēkā, tajā verdzībā, ka tur varbūt nebija nemaz tik slikti. Ka tagad kaut kāda tad debesu valstība, kaut kāds tur mužīga dzīve, kaut kāds Jēzus. Es visu laiku domāju, ka citā vietā izvēlētā tauta tur kurn un žēlojas, ka viņiem gurķu nav, ka viņiem gaļas nav, ka viņiem viss tas, kas viņiem tik ļoti gribās, ka šeit tuksnesī nav. Kad citreiz es arī piekieros pie kaut kādiem niekiem, pie kaut kādām tādām tukšībām, salīdzinoši ar to, ko Kungs man piedāvā, ko Kungs man sola. Un mēs zinām, ka beigu beigās Kungs arī aizveda tautu tur, kur ir apsolītā zeme. Bet kāds ir dziedināšanas metode? Dziedināšanas metode ir ugunīga čūska. Un katras, kas uzlūkoja, tad tā paglābts. Bet mēs bišķīt varbūt pazaudējam to domu, kas tieši izglāba tos cilvēkus. Vai tas, ka viņi uzlūkoja ugunīgu čūsku? Vai arī drīzāk tas, ka izvēlētas tautas šie cilvēki pacela acis uz debesīm? Jo iedomāsimies tādu situāciju, tādu traģēdiju, ka apkārt ir čūskas. Apkārt ir čūskas. Tas nozīmē čūskas, kas tevi gatavas iznīcināt, nonāvēt. Un katrs droši vien cilvēks sākumā skatītos uz zemi, uz leju. Ne? Skatītos uz to, kas ir lejā, lai gadījuma neuzkāptu uz čūskas, kas var viņam nodarīt pāri. Savukārt Dievs saka, nē, mīļais draugs, uzticies, paskaties uz debesīm. Tur būs tava glābšana. Un tāpēc Kungs Jēzus atsaucās uz to, ka līdzīgi, ka bija ugunīga čūska pacelta, arī būs vajag pacelt cilvēka dēlu, proti krustu. Dargais draugs, kad tu dzīvo grūtības, kad tu piedzīvo šaubas, kad tu piedzīvo kārdinājumus, kad tu krīti, tad, kad liekas, ka apkārt ir pilns ar čūskam, kas tevi gatavas iznīcināt vienā momentā, ir milzīgs kārdinājums koncentrēties uz čūskām. Milzīgs kārdinājums raudzīties tikai uz to, kas ir lejā, tikai uz to, kas man ir pie kājām. Savukārt Kristus saka, nemīļais draugs, raugies uz to, kas ir augšā. Skaties uz to, kur ir krusts, skaties uz to, kur ir kungs Jēzus, kur ir krustā sistais. Vienā vārdā vai normālā valoda to sauc par paļāvības aktu. Par paļāvības aktu nekoncentrējies uz to, kas grib tevi nonāvēt, koncentrējies uz to, kas grib tevi glābt. To gan mēs jau varam paņemt sev. Noteikti katrs no mums zina, ko nozīmē iet cauri tumsai, ko nozīmē iet cauri čūskām. Katram tas čūskas ir savas. Bet mēs zinām tos mehanismus, mums katram noteikti tas ir labi zināms. Bet pamēģināt paraudzīties uz debesīm, uz Kristu šajā brīdī, paraudāt kopā ar viņu, turēties pie viņa, tā jau ir īsta gudrība un īsta māksla, ko baznīca mums šodien piedāvā, lai mums tas izdodas, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēt.
0: Vienosimies kopīgajā lūkšanā. Lūksimies par jauniem cilvēkiem, par jaunīšiem. Lūksim, lai ir daudz skaistu aicinājumu uz laulības dzīvi, lai jauni cilvēki šodien spētu atrast viens otru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies arī par jauniem skaistiem sakarīgiem aicinājumiem uz prīsterēju, uz konsekrētu dzīvi, lai Latvijā, lai Latgalē, lai mūsu baznīcā natrauktu labu Kristus prīsteru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par visiem tiem, kas cīš, par visiem veciem cilvēkiem, par visiem tiem, kas cīš no vientuļības, lai viņi varētu redzēt jāgu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par visām ģimenēm, it sevišķi par tam ģimenēm, tam laulībām, kas piedzēvoja krīzes, lai Dīva Mote ņem viņu savā patvarumā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim šīs svētos mises nodomā, lūksim veselības žīlestību Indrai. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Dievs mūsu radētājs un tavs, lai tavs labvēlīgais skots ir vienmēr pīversts mūsu vajadzībām caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam saēmuši maizi, ka Tu upurēm šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši veinu, ko Tu upurēm. Veina kūkan cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par gorēgu dzīrieni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
1: Kungs, tevi lūdzam, lai šis upurs satērē mūs no ikvienas vainas, jo uz Krista oltora tas tika snākts par visas pasaules grākim caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēši un asūši, ka tev, kungs, svētais tavs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu cilvēku dzimumam dovoji pestēšanu ar Krista kūku, caur noves reiku noce, dzēvēbas un dzēvēbas augšam celšanos, un īnaidnīgs, kas reiz uzvarē ar paradīzes kūku, ar kūku arī tika mūsu kunga Jēzus Kristus uzveikts. Jīmā tava maistāti pielūc eņģiļi, gūdunoj vaļdēšanas, tava prīškā drep varas, dabas uz spāki un svātī serafi, vīnotā līksmē tev kolpoj. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums pīvīnot jums savas bolsus, pazemēgi atzēstot un saucot.
0: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pūku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdējības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas nok kunga vārdā, hozanna augstumos.
1: Kungs, tu esi patīsi svāts, peļnēti tevi slavē kvīna tava radeiba, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā tu visu dzēvina un svādari. Namitēgi pulcunē savu tautu, lai no saules lākta, leids pat rītam tai nestavam vārdam tei rūpuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tu pošu goru labvieļējas vietē šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kurā pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Timā naktī, kad es tika nūdūts, jis paēma maizi un tev pasateikdams svietē lauza un deva saviem ocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzēga veidā pēc vakariņām iespaiema biķeri, tev pasateikdams svietē un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa biķeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tu monai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu nāvi, kungs, un līdzināsim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīmino tavu dēla pestījušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšām celšanos un debesīs uzkopšanu, gaidot jotreizi atnokšanu, mēs pateicēba tavu snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoja lūdzam savas baznīcas pīnesumu, pīm upuri, ar kuru tu mūs samirinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svātu gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Īslē mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar tavam izvēlētajam, vispirms ar vissvātoku jaunuvu Marija dīva dzemdētoju, svātu Jezupu, jo slēga vaini, taviem svātajiem apustuļiem un gūtpilniem mūcekļiem, visiem svātajiem, kuru aizbildēbu ļauj mums cerēt uz tavu namīteigu paleidzēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šīs mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestīšanu. Labvieļai stiprinot ticībā un mīlestībā tavu baznēcu, kas svatceļoja virs zemes, leidz ar tavu kolpu, mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupiem un goreidznīkiem un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvieļīgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stautava prīškā. Labais tavs žālsirdīgi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušus bārnus. Mūsu numurušus broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami, un ir aizgājuši no šos pasaules uzjem labvieļīgi savu valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžīgi skatēja tavu gūdeibu. Caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūtu visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visvaranēm tāvam svāto gora vīnaibā, ir visgūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un viņa dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļoveibu sokam. Tavs mūsu.
1: Kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkim, un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna.
0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka, pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietēgas cerības pīsepildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu, raugies navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, saskaņā ar savu gribu, labvieļējas tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvoj un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru. Dīva Jāris, kas nuceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāris, kas nuceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāris, kas nuceļ pasaule grākus, dovoj mums mīru.
2: Pasaulē grāks. Svietēgi ir tie, kas ir aicinot uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
0: Kad tikšu pacelts virs zemes, soka kungs, visus pīvilkšu pie sevis.

0: Lūksimies. Tavo svāto mīlestību stiprinoti pazemīgi tevi lūdzam, Kungs Jēzu Kristu. Mēs, ko esi atpestējis ar savu dzēvinojošu Kristu, aizved augšam celšanas gūdeibā, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūs visus svietē visuvarīgais Dievs, Tavs, Dals, Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žiedestēba, lai jūs pavadā.
1: Pateic

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Klimata un energētikas ministrija gaidamajai apkuris sezonai pīdovoja paplašanot atbalsta saņēmēju lūku, lai valsts paļēdzēbu varētu saimt vairāk nekā mojasaimnīcēbas, kuram enerģijas izmaksas roda būtisku finansiālo slūgu. Ģimiņas ar zemiem īnokumiem, ģimiņas ar bārnim un seņori. Šim mierkam klimata un energētikas ministrija pīdovoja novirzēt 10 miljonus eiro un šobrēd mojūkļa pabalstu saiem ap 31 tūkstošu mojasaimnīcēbu. Iemot vārā energoresursu cenu izmaiņas, tostarp būtisku granulu un gāzes cenu pieaugumu, klimata un energētikas ministrija pīdovoja za apkuris sezonas laiku palielinot mojūkļa pabalsta apriekinā piemērojamos koeficentus, tas palielinot atbalstu esošiem saņēmējiem un ļautu mojūkļa pabalstam kvalificēties arī plašokam mojasaimnīcēbu lūkam. Veicot klimata un energētikas ministrijas izdevumu pārskatīšanu, aptuveni 4 miljoni eiro no ministrijas izdevumu ietaupījuma paredzēts novirzēt aizsargoto enerģijas lietotoju atbalstam. Tādējādi līdz gada beigām nodrošinot dažādām mojasaimniecību grupām līdz nejo ikmēneša atlaidi enerģijas riekinos 20 līdz 25 eiro apmērā. Trūce gan mūs nodrošinotāji mojasaimniecībai vai personai 20 eiro un kuras aprūpībāns ar invaliditāti 20 eiro. Personai ar pirmos grupas invaliditāti un tos aizgodņam 20 eiro un daudzbārnu ģimiņai 25 eiro.

0: Nu, šo gada 14. septembra līdz 2. oktobram jaunie un tūpušī ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotoji ir aicinoti pīzateiktīs Latvijas zoļu ražotoja akcijas sabiedrības Olfa, SIA centrālo laboratoriju un akcijas sabiedrības veselības centru apvienība izveidotajai skolotoju stipendijai. Starp mūsim ir ķīmija. Šimā rudenī 3000 eiro stipendija tiks piešķērta 6 jauniem skolotojiem. Kūpumā stipendiju sajāmuši jau 38 jaunī pedagogi un jaunoko OECD starptautisko mocēšanos un apguvis pietījuma talis 2024 rezultāti apliecināja, ka profesijas novērtījums cīši saistīts ar skolotoju vēlmi turpinot darbu skolā. Daugavpiļas komunālo saimniecības pārvalde informēja, ka no 14. septembra līdz 15. oktobram tiks ierobežota satiksme teātra ielas posmā no Imantes līdz Saules ielai, sakarā ar asfalta saguma atjaunošanas darbim. Minētajā posmā noteikts maksimālais braukšanas otruma ierobežojums līdz 30 km stundī. Bodarbu laikā darba dienos no 8 līdz 17 tiks noteikti mehānisko transporta līdzekļu apsastošanos un stovēšanas ierobežojumi. Tāpat no 14. līdz 18. septembram tiks ierobežota satiksme Tirgoņu ielā blokus autobusu pīturai Nīderkūni, sakarā elektroapgodes pīslauguma veikšanu. Minētajā posmā noteikts maksimālais braukšanas ierobežojums 30 km stundī. Celtņa novītošanas vītā tiks veikta ceļa brauktuvis šašaurinošana. Aicinoja autovadētojus būt uzmanīgiem un sekot satiksmes organizācijas zīmēm.
1: Laika ziņas.
0: Dienā visā Latvijā izasauksīs ar mokūņainu laiku, tāpēc no pēcpusdienas valsts ziemeļu rītumu rajonos dabas ir soks skaidrotīs. Teritorijas lielokajā daļā pa laikam lējis. Vies turpinos pūst lānai, no reitā vītam veidosīs migla, bet gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumu saturu atbaļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mēlie dorgie Latgales radio klausētoji šimā skaistajā pirmūdiņas dīnā. Nu jau gandrēž septembra mieņeša vids, 14. septembris skaista burveigā rudinēga dīnā. Un šodien mēs arī esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnīgus mēlus gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkus. Vecos vārdas svātkus šodien sviņ Sanda, Sanija, Sanita un Santa. Daudz laimes gaviļnīcam svātkus. Protams, jūsu reicēbā arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Aicināju aktīvi izmantot šo izpieju sūtēt sirsnēgus sveiciņus svātkūs, kadu rudnēgu labu vieļējumu vai pateicēbas vordu. 64-621-115.

Burmijas sirsnēgijas sveicīns, lai ceļoja dzimšanas dīnā, Alisei Bleiveiz Reigu, un Zibordu dīnā sveicām Sandiju Ruskuli Malnovā. Būt vienmēr vasalai un jaunai, un just, ka spāks pori molom īt. Aiz spāka porpiļnēbas raudotais, spāka porpiļnēbas smīt. Zvaigznis izdejot iz greides, no grīstim sauļi izdzīdot, no maguņam gultu taisāt un rūžu paladzeņu klot, no reitim pazamostais laimis un bosom kojom dorzā skrīt, būt vienmēr vasalai un jaunai, kot pošis sirds tev zīt, stipru veseļēbu, laimi, prīku, dzēvis prīku, mīļestēbu un dīvas vietēbu vieļai un sveic ģimiņām.

sirsnīgi, rudenīgi, silti, krosainajām rudenis lopam apveiti sveicīņi ar mēlim lobo viļiemiem. Šodien, lai ceļoja varakļonu pansināta priekšnīcai Santai. Ar sīviškēbu trauslu cālu ikdienas tustarp mūsim ai. No sevis labestēbas gaismu caur smaidu mūsu sirdīs ļai. Tu vienmēr prūti atrast labu vordu ikvīnam, kas tev pretī nok. Lai vieļiešanos pīzapildos ikvīna, lai prīks, laime, mīļestēba ceļā kvāloj. Tu šodiņiet skaistā tavā vordu dīnā no sirds vieļajam. Paldies par atbalstu rūpjumu un aprūpi, lai stipra veselība, optimismas, gaišas dūmas un panokumi, vieļai un sirsnēgu paldies soka pensionāri.

0: 64, 6, 2, 1, 1, 1, pīcī telefonā numurs, sveiciņam dīšajā ēterā. Gaidam jūsu zvonus ar sirsnēgiem sveiciņiem svātkūs, labu viļiejumiem vai kādu melu pateicības vordu. Droši jemit rūkā telefonu, zvonit un siltit sveiciņus. Jā, labdien, lūdzu.
1: Labdien, es gribēju nosūtīt sveicienu vārdu svētkos.
0: Jā, droši, klausamies.
1: Gribēju nosūtīt sveicienu Sanijai Rubenei no Ogres vārdu dienā, no Tāvja un Jāņa. Lai, nu, pārējo, lai veiksmi, izturība, veselība un vispārējais.
0: Jā, labi, paldies.

sirsnīgi un mēlis veicīņi šodien, lai ceļoja Pīteram Kaļvam iz aiztilti vakardīnas dzimšanas dīnā. Retu sūļi, gaišas dūmas, vienmēr pateikamas siltas mojas, lai dzēvis prīks, izturēba, divas vietēba un divamotis aizsardzēba. Sirsnīgi sveic un visu to loboku vieļēja bierspiļas draugiem.

Vakardienas dzimšanas dienā uz mēlokos sveicieņus sūtām Antonam Lobkovskim izpreiļim. Skaiti savu nakts pēc zvaigzņom, navas pēc ānom. Skaiti savu dzēvi pēc smaidim, navas pēc osurom. Un ar prīku kotrā dzimšanas dienā skaiti savu vācumu pēc draugiem, bet na pēc godim. Skaistokos cerēbas, lai dzimst nu jauna, mēļojot, ticot un pīlūdzot. Vēlējam veselēbu, izturēbu, divā aizsardzēbu visā mūža garumā. Vēlējam sveic Anna, Broņa, Rūta un Pīters.

sirsnīgi un meli sveicām Pīteru Kaļvu aiztilti vakardienas dzimšanas dienā. Veselību, izturēbu un visu to pošu loboku, vienmēr optimismu, raitu sūļi. Vēlējums sveic Jankanu Meža prospektām.

sirsnīgas sveicīņi šodien, lai ceļo iz Reigu dzimšanas dienā Ingrīdai Tomašīckai. Es navēlēšu šodien tev zvaigžņu leitu, jo, kad vēlēšanos ir daudz, no tom nav jāgas. Vēlēšu vīnu vīnēgu zvaigzni, bet taidu, kura pīpildās viskvaloku vēlēšanos. Kad dzēvī daudz solduma, tad zild dzēvis garša. Tomēr vēlēju tev vīnu vīnēgu torti, kas vīnu su dzēvi darās soldumu. Un vienmēr pīzapildāsīs viss īcerātīs. Kad apkārt ir daudz cilvēku, tas rodā drīzmu. Tāpēc navēlēšu tev daudz draugu, bet vēlēšu, lai tie lobī draugi, kas ir pašlaik, ir tādi, kuri vienmēr ir klot, kad ir vajadzīgi. Un lai pašai arī var gūt savu pieredzi. Vēlējam posteigumus, kas roda prīku, prīku, kas vienmēr roda īdvesmu. Īdvesmu, kas īprīcināja, un draugus, kas ir blokus un sagodoja posteigumus. Lai stipra veselība, mūžs goras tovūklis, darbi lai veicās, un esi prīcīgā ar bārnim un mozu mozdieļeņu. Esam kūpā ar tevi, un lai laime īt jau vienmēr pa prīkšu. Lai svātīs gors izgaismoja dzēvis ceļus, lai divamotējiem savā patvārumā un sorgengeļs vienmēr lai sorgoja. Mēlis sveicinu visu to labo, ko vieļēja mamma un tavs maltā.

0: Reiga Annu Pinku, šodien ir dzimšanas dīneņa. Anniņ, mēs tev vēlējam visu to labāku. Tu esi prūntoļi, no mēs visiem sen nesam redzējušos, bet dūmos mēs šotat tūmēr sazateikamies ar tevi, sazazvunamies. Lai tev mirds dabasi, tavos acīs, tavā sirsniņā, lai gaišums. Lai tevim tavi mīlī, bārņi un mozbārņi samīļoja, lai tev viss ir labi. Ja atcerīsi, ka bija labi arī Latgaļā, bet lai arī Reigā tev ir labi, mēs tu vēlējam no visas sirds. Lai tev stiprveselība, divmāmiņas patvārums, tu atmeklē arī Reigā bazneicenis, lai tev svātais gors voda tevi. Tur mūkūs daudzas dzīves godus, vēlēj tu toņi ar Jezupu Maltā, lai auklē tavu dvēselēti, mīļo mota Marija. Labi, valdien, paldies, ka uzklausēt visiem svietēgu nedēļi, mīrs, lai būtu katra cilvēka sirdī, mīrs, lai mūsu mūras zemētē, ir visā Latvijā, ir visā pasaulē. Lūksimies ar osaram acīs, ja pazateiksim divam par katru mūsim dūtu dīnu dzīvot. Paldies, ka uzklausēt visu labu ar dīvu.
1: Jā, paldies, Antoņinai, par zvonu.

6-4-6-2-1-1-1 pīcī. Telefona numurs sveiciņam tīši jāēterā. Vēl varat paspēt mūsu šodien sazvaņāt un nosautāt kādu sirsnēgu sveiciņi svātkūs.

0: 64, 62, 11, 1 pīcī. Jā, lūdzu.
1: Oj, šodien vēl viens apsveikums manai kaimiņesai, Jekaterinā Ioņinai dzimšanas dīna. Nu, es jau arī gribu sveikt, mēs te pašu kaimiņu uzdēvojam pazateikties, ka mēs esam tādā sadraudzībā, pasnādūt rūku viens ūtram, sevišķi jau man šodien vajadzēja, kad tu citu vairāk paļaizdēba. Kaciņga, es tev novēlēju visas divas žēlistības, lai plūst par tevi, lai tev veselība stipra. Lai tev gara spēks ir stiprs, tad mēs arī pīvēsim savus grūtības ikdīnā. Lai to ir mīlī bārņi, mazbārņi, tev ir vienmēr, kā ir paklausīgi, darbīgi. Turpinot tāpat arī dzīvot uz priekšu ar tevi. Lai tevi porsteic ar saviem darbiem, ar savu atsauksmi. Lai tu tikai spēj gatavot jiem pušdīnētis, vakariņētis, sagaidāt no školas, no darbiņa mētu, iz nūteni savu. Lai tev viss uz labu, vēlētu no kaimiņu, to ne ar Jezupu, lai tev bučas no mēsim, i mārni rūžu puškēt klotan. Visu labu no dzīsneņu var iepkaidu, pēc kautības ir polieti drusku tā vairo bokriju. Nu, valdiņ vienalga jūs rūkos, visi vēlētājs, ko gribit, a tad porsūtiešas. Paldies, visu labu ar Dievu.
0: Jā, paldies, Antoņinai, par zvonu.

0: Jā, laba diena, lūdzu.
1: Halo, sveiki. Bet šodien varu runāt, jā?
0: Jā, droši.
1: Saulēnu susiešņēgu sveicienus vakar dienas dzimšanas dienā. Šodien gribim aizsūtēt Veronikai Standergai uz Vilcānem. Gadi nāk un pazūd tālēs, gadi prom ar vēja spārniem skrien, un tie tavā dzīves pavedienā atkal vienu mēs glusien. Vēlējam stipru veseļību, vienmēr mūžu umu, dzīva švietēbu un dzīva moķis palīdzēbu turpmākajiem dzīves godiem. Sveic Elza, Vaļa un Broņa. Nu, dzīsmu pa jūsu izvēlē kādu.
0: Jā, labi, paldies par zvonu.

6-4, 6-2, 1-1, 1 pīci. Vēl pēdējo izpējām mūsu šodien sazvaņāt un nosūtāt kādu sirsnīgu sveicīņiem.

mūsu šodienas apsveikuma koncerts pamazam tevajās savai izskaņai. Kā vienmēr paldies visiem, kas šodien bija kopā ar mūsiem. Īpaši paldies tiem, kas sūtāja arī sirsnīgus sveicīņus. Reit nu reitā gaidam zvonus ar jauniem sveicīņiem, lai tiktos Redīnes koncertā, jo tikai nu jūsim atkarīgs, vai mēs teikamies apsveikuma koncertā, vai arī gaidam nokušo dienu. Te kā esit aktīvi, sūtiet sveicīņus! Bet nolīvēsim veiksmīgi izdevusies šī darba nedēļa un šī skaisto dīna un līdz nokušai raizēji. Paldies, ka esat kopā ar Latgales radio!

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Daugavpils aktualitātes.
2: Divtūkstoš divdesmit sastajā mocēbu godā Daugavpils valsts pilsātes pašvaldības izglītības istodos mocēbas un nodarbēbas uzsokt tūkstošiem bārnu un jaunīšu. Saskaņā ar valsts izglītības informācijas sistēmas datim iz 2026. Goda 1. Septembri pirmskolas izglītības programmu apgilst 3193 bārni 176 grupos. Vispār izglītojošos skolos šimā mocēbu godā mocos 8886 skolāni. Skolas gaitas šogad uzsoka 742 pirmklasnīki, savukārt desmitajā klasī klotīņas un naklotīnes vidējos izglītības programmos uzimti 497 skolāni. Mocēbu procesu pašvaldības izglītības īstodos nodrošināja vairāk nekā 1500 pedagogu. Pirmskolas izglītības īstodis programmas eistinoja 421 pirmskolas skolotojs, bet skolos strodoja 842 pedagogi. Daugavpils dizaina mokslas vidusskolā Saules skola 62 pedagogi, Bārnu un jauniešu centrā jaunība 58 pedagogi, bet sporta skolā vēl 122 pedagogi treneri. Daļa pedagogu strodoja vairākos izglītības īstodos. Visu pedagogu izglītība un profesionālo kvalifikāciju atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem prasībām.

0: 9. septembrī Ilūkstī nosarasinājos zemesardzes 34. Kojinīku bataljona un Daugavpiļas valsts pilsētas Augšdaugavas nūdovadā sadarbības teritorijas civilos aizsardzības sadaļījumu mocēbas pilskolns 2026 ar mierki pilnveidot izpratni par atbildēbas teritoriju un praktisku reicēbu militāru apdraudījumā gadījumā. Mocēbu laikā tika trenāta civilos aizsardzības komisijas porvītošana iz rezervis darbavītu, lai nodrošinotu darbības napurtrauktēbu orkortes situācijos, kā arī praktiski īstenotu evakuācijas procesu. Mocēbu galvenī īguvumi un uzdevumi ir rezervis štāba puļcēšanos vītu un evakuācijas punkta izveide, evakuējamu transportēšana, krīzes komunikācija ar sabiedrību. septembrī jau 61. Reizi Daugavpiļī nozarasinosīs Mežcīmas Krieiņas. Sacensēbu starta un finiša vītā būs Vīnēbas laukums, kur dienas gaitā notiks arī aktivitātes bārnim, skrieņa dažādos distancios un nūjošana. Īpriekšējā pīzateikšanos līdz 23. septembram tīmekļa vītnī Daugavpils mežciems .lv. Treis otrokī skrieja 5 un 10 km distanču kūpvērtījumā saims naudas bolvas. Bolvas saims arī bārnu skrieja mozuļu ropošanas un škieršļu jūslas daļēbnīki. Sacensēbu dīnā registrācijas nebūs īspiejams. Sijā Daugavpiļas reģionālos slimnēcai blokus īrēkotas jaunas autostovītes personam ar invaliditāti, lai cilvēkiem ar ierobežotam porzavītošanos īspiejam un jūtīvinīkiem būtu ārtok piekļaut slimnēcas ākumu. Jaunos stovītes palīdzēs mazinot noslūdzi jau pie asošajām stovītum un ļaus pacientim otrok nokļūt līdz nepieciešamajai slimnēcas ākai. Kopumā personam ar invaliditāti tagad pieejamas 12 auto novītošanas vītas pie Daugavpiļas reģionālos slimnēcas. Sasdien 19. septembrī no pulkstens 10. līdz pat pulkstens 16. Daugavpiļas cītūksnī pie Daugavpiļas cītūkšņa apmeklātoju centrā Nikolaja ielā Pīci notiks krāmu tirgs. Šoreiz tamā pīza daļāsīs vairāk nekā 100 tirgotoju. Krāmu tirgā ik viens varās izagodotīs suvenīrus, traukus, virtuvis pīderumus, gromotas un brošūras, rūtes un galantērijas precis, skaņu platis, mūzikas instrumentus un daudz ko citu. Pīdovojums ik reizi ir atšķirīgs, tāpēc apmeklātojiem ir izpieja atrast arī naparastus un ratok sastūpamus priekšmetus. Papildus informācija pa telefonu 65 42 40 43. Daugavpiļas valsts pilsētas aktualitātes topušas sadarbībā ar Daugavpiļas valsts pilsētas dūmi un tos apmuksoja Daugavpiļas pilsētas dūmē.
1: Tos bija Daugavpiļas aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Sveicināti cīnējami Latgulis radio klausētoji. Jūs uzmanībai Daiņam Jartāne sagatavētais komentārs. Beidzamajos gados mēs visvairāk dzieržam apzīmējumu hibrīdkars. Ko ietver itis termins? Hibrīdais kars ir mūsdienu kara veids, kas apvienoja tradicionālos militāros līdzekļus ar namilitārum un slāptom metodam, kab novojinotu pretinieku, neizveidojot pilna mārogu atklotu karu. Kai pirmais jomin dezinformācija, viltus sabamālu ziņas ir propagandas izplatēšana, kab ietekmētu sabiedrības dūmas un sātu šaubas. Ekonomiskais spīdīns, piemēram manipulācija ar enerģijas cenu. Migrācijas krīzes radēšana, kas ir apzinota cilvēku kā politisko spīdīņu instrumentu izmantošana. Mēs katru dienu redzam, ka tūdara Baltkrīvē, kas atļaun un atbalsta biegļu plūsmu caur savu valstī iz Latvijas robežu, kur jī ir auga īt mūsu valsts teritorijā. Cīrs svarīga hibrīdo kara sastāvdaļa ir kiberuzbrukumi. Bojojumu radēšana datorsistēmam ir datu zākšana. Pavisam nesen notika uzbrukums ceļu satiksmes drošības direkcijas ABCSDD datorsistēmai. Hakeri dabo 1,2 miljonu individu datus, apgionot pēdējos 18 gados laikā veiktos moksojumus. Mēs vēl nezinām, kā hakeri izmantos Latvijas dzīvotoju datus, bet tā kā jīni uzzina jūsu vordus, ir tū, ka jūsim pīdara konkreta mašina, jī var izveidot ticamus viltus ēpastus, par piemēru, jī var sūtēt jūsim ziņu. Jūsu mašina ar itū numuru ir porkopis atļautu braukšanas otrumu. Cilvēkus tā vīgļok apmonēt, par to, ka viestējumā redzami jūs eistinī dati. Telefona kropņieki jau var zvanēt, rodot viltus uzticamības sajūtu par to, ka mēs domājam, ka jūs zinām manu personīgos datus, jūs eistini ir policists vai bankas darbinīgs. Autozagļi ņūzina adresu, iz kuras ir reģistrēta konkrēto mašina, un nozīdzinīkim ņiv ir vīgļok taisēt visādus viltus dokumentus iz Latvijas dzīvotoju vordim lītošanai orzemēs. Līdzīgi gadiņi notiek visā Eiropā. Vocējas laikraksts Bild ziņoja, ka hakeru grupa ir publicējusi apmēram 1,4 miljonus visādoku failu, kuramos ir informācija par Berlīnes pilsētas aizsardzību pret ķīmiskajiem, bioloģiskajiem kūdūldraudiem, kā arī informācija par enerģijas apgodi, policijas un gundzīsēja porvalžu un aizsardzības nūzeris īkortu darbēbu. Drūšēbas draudu pietējumu vadētojs Rafe Pilings skaita, ka hakeru grupas daļinīki atcerūnā Krīvajā vai bijušos padomu savienības valstīs. Prokrīvu grupā ar nosaukumu Globālī pilsoņi pret karu 1984 ir izsludinoši teišus draudus Latvijas, Pūlējas un Portugāles valdēbam i uzjāmumiem pīprasūt tīvliņu apturēt militāros tehnoloģijas īrūču pīgodi Ukrainai. Itēdu draudu izplatēšanai taidu organizāciju darbēbas mierķis ir sēd bailis in adrošēbas abīdrēbā. Latvijas drošības dienests eksperti noroda, ka te ir plānovota psiholoģisku operāciju, kuras mērķis ir sēt bailis un samazinot atbalstu Ukrainai, raksta portāls lsm.lv. Bējušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks ir norodējis, ka aiz itos it kā neatkarīgos grupas nosaukuma faktiski ir Krīvejas dienestu mirktīcēga kampaņa, kā bija ietekmētu sabiedrības uzskatu. Mēs dzīvojam digitālā laikmetā, inī viens nav pasargots. Būsim uzmanīgi un nepaliksim par hibrīdu kara operim. Tas nozīmē būt uzmanīgiem un neīkrist kropnīku teiklos, kā arī neizplatēt viltus ziņas. Kas itimā nedēļā svarīgs? Turpinojam Daiņam Jartāne sagatavēto komentāru. Mūsu nākamā tēma ir migrācija, kuramos valstīs ir vislielākais orzemnieku skaits, kuras valsts izvīlējās biegli no Ukrainas. Jaunokī dati par dzīvotojo kustēbam atkloja, ka Pūlējā sasamazinojās ukraiņu skaits, kuri ir sajāmuši pagaidu aizsardzību. Daudzi ukraiņi no sokuma izvēlējās pūlējotos geogrāfisko tivuma, kultūras saišu un valodu līdzības dēļ. Tok Pūlējā atsevišķim patvērumu maklātojumu ir liela konkurence darba tirgā, vai jim ir grūtības atrast pieejamu īris mojūkli. Itimā vasarā izplatēta informācija, ka Pūlējā ir pastiprinošies uzbraukumi tīņok dzīvojošiem ukraiņiem. Eksperti apgalvoja, ka Krīvejas dezinformācija ir nozīmē galuma nozīdzēbas pieaugumā pret Ukraiņiem Pūlējā. Josaka, ka Pūlijā vēl dzēvoja vairu nakai 960 tūkstoši ukraiņu. Voce ir sajāmusi uz vairu patvārumu maklātoju no Ukrainas. Vīnukumats 28 miljonus. Čehijiem trešo vītu Eiropas savīnībā ar 390 tūkstošam reģistrātu ukraiņu it uzskaits beidzamajā laikā ir daudz. Itūga Čehijā ir izradušies vēl 3835 ukraiņas pilsoņi, bet Vocijā iebraukuši apmēram 2960 ukraiņu. Itaidas atšķirības starp valstim noroda, ka biegļu kustēba Eiropā nav apsastojusies. I cilvēki meklē sev piemērotokos dzēvis apstokļus iz ilgoku laiku. Taidas valsts, kā Vocija un Čehija pīdovoja plašas integrācijas jafuicēba programmas, kas palīdz atrast stabilu darbu. Vislielokais jauno patvērumu maklātoju pieaugums itmā šaktī ir reģistrāts Itālijā, kur juņa mienesi izradās par 4115 cilvēkiem vairunākā īprīkšajām mēnesī. Kai viestē Imigrant Invest portāls, kūpējais orzimu dzēvotoju skaits veidoja 14% no Eiropas Savienības kūpējo dzēvotoju skaita, kas ir viens no augstokajiem rodētojiem pasaulī. Eiropa pīsaista migrantus gan no atteistētām valstīm, gan jaunatteistēbas valstīm. Indija, Kīna, Turcija, Anglija, Kolumbija ir galvenos valsts, kuru dzēvotoju nasiņi rīceļoši Eiropas Savienībā. Eurostat apkopotī dati līdzināja, ka orzemnieki galvenokārt izvēlējās četras valsts – Vociju, kur jau dzēvoja 12 miljonu īceļotoju, Spāniju, Franciju, Itāliju. No otras puses, ka runājam par orzemnieku skaitu, tad lielo orzemnieku daļa no kūpējo dzēvotoju skaita ir Maltā. Tī dzēvoja 23,6% pilsoņu, kuri īceļojuši no valstu, kas nav Eiropas Savienībā. Otrajā vietā ir Igaunija – 16,3%, no kurim 78,411 ir Krīvijas pilsoņi. Jo atzēmē, ka Eiropas valsts stingrinoja savas migrācijas problēmas, kab novārstu ļaunprotēgu izmantošanu, vienlaicīgai raugot saglabot orzemju investīciju darba spāka ekonomisko labumu. Jūs dzirdējat Daiņam Jartāna sagatavēto komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir īņemts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Sveicināti Latgales radio klausītāji ar ziņum studijā Valda Laizāne. Uzsvarot ģimenes lomu sabiedrībā, Saimā ceturtdien 17. septembrī atklos Latvijas daudzbārnu ģimeņu apvienības veltēto foto izstodi. Te izstosta par daudzbārnu ģimeņam no visas Latvijas, apliecinot mīļestības, pacītības un savstarpējo atbalsta nozēmi bārnu izaugsmī. Izstode būs skatama Saimas balsošanas zālī un arī dzeltenajā zālī. Izstode atspoguļo konkursa Latvijas gūda ģimiņa 2026 nominantu ikdīnu, vietēbus un pīredzi. Daudzbārnu ģimiņu stosti apliecināja, ka tīši ģimiņī teik likti pamatis piecēgai kūpīnai, stiprai salīdātai un vietēbos balstētai Latvijai. Izstode atklos Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa, Latvijas daudzbārnu ģimiņu apvienības vadētoja Elīna Treja, kā arī daudzbārnu ģimiņu porstoviem.

0: pievērstu uzmanību kritiskajai situācijai sabiedrisko transporta nozarī, kur nepieciešams lieloks finansējums, jo pašreizējais apdraud kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu pasažieru porvadotoji Reždiņa 16. Septembrī visā Latvijā reikojas protesta akciju Vīna dīna bez reģionālo sabiedrisko transporta. Visi akcijā iesaistīti reģionālie porvadotoji šimā dīnā apturās pakalpojumu sniegšanu un autobusi neizbrauks reisos. Akcijā piedalās pasažieru porvadotoji, kas sniedz sabiedrisko transporta pakalpojumus reģionālos nozēmis porvadojumos un kuriem noslēgts ilgtermiņa liegums ar valsts autotransporta direkcijā. Pēc valsts autotransporta direkcija publiskotos informācijas kopējis reisu skaits, kurus ietekmēs akcija Vīna dīna bez reģionālo sabiedrisko transporta, sasniedz gandrīz 5000 reģionālo autobusu reisu un ap 100 000 pasažieru Kurzemī, Zemgaļī, Vidzemī un Latgaļī. Protesta akcija nozeres nosīs 16. Septembrī no pusnakts līdz 23.59 un reģionālo maršrutu autobusi nav soks reisu izpildi. Informācija par protesta akciju pieejama pasažieru porvadotoju mojaslapos, sociālajos medijos un arī autoūstos. Porvadotoji savos tīmekļa vītņos publicēja sarakstu, kurā apkūpoti visi reisi, kurus ietekmēs protestu akcijā. Jēkabpils novada pašvaldība aicināja tirgotoju somatnīkus un zemnīkus ar savu aprēkojumu tirgot produkciju Mikeļdīnas goda tirgā Jēkabpilī, kurš nozeres nosīs jau 27. Septembrī Krustpils saliņā. Mikeļdīnas tirga nolikums atrodams pašvaldības mojaslapā jēkabpils.lv. Tels krosa vālamā bolta vai gaiši palāka. Vītu skaits ir robežots un elektrības pīslāgums natiks nodrošinots, bet goda tirga dalībnieku registrācija līdz 21. Septembram.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā visā Latvijas teritorijā gaidāms porsvarā mokūņains laiks. Vien piecpusdīņī valsts zīmeļa rītumu rajonos dabasi pakopeniski soks skaidrotīs. Teritorijas lielokajā daļā brežam ļejs. Vies turpinos pūst lānai un dīnas pirmajā pusī vītums azaglobosīs migla. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Sveicināti Latgales radio klausītāji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Uzsverot ģimenes lomu sabiedrībā, Saimā ceturtdienu 17. septembrī atklos Latvijas daudzbārnu ģimeņu apvienības veltēto foto izstodi. Te stosta par daudzbārnu ģimeņam no visas Latvijas, apliecinot mīļestības, pacītības un savstarpējo atbalsta nozēmi bārnu izaugsmī. Izstode būs skatāma Saimas balsošanas zālī un arī dzeltenajā zālī. Izstode atspoguļo konkursa Latvijas gūda ģimiņa 2026 nominantu ikdīnu vietēbas un pīredzi. Daudzbārnu ģimiņu stosti apliecināja, ka tīši ģimiņī teik likti pamatis piecēgai kūpīnai, stiprai salīdātai un vietēbos balstētai Latvijai. Izstode atklos Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa, Latvijas daudzbārnu ģimiņu apvienības vadētoja Elīna Treja, kā arī daudzbārnu ģimiņu porstoviem.

0: Lai pievērstu uzmanību kritiskajai situācijai sabiedrisko transporta nozarī, kur nepieciešams lieloks finansējums, jo pašreizējis apdraud kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, pasažieru porvadotoji Brēždiņa 16. septembrī visā Latvijā reikos protesta akciju Vīna dīna bez reģionālo sabiedrisko transporta. Visi akcijā iesaistīti reģionālie porvadotoji šimā dīnā apturās pakalpojumu sniegšanu un autobusi neizbrauks reisos. Akcijā piedalās pasažieru porvadotoji, kas sniedz sabiedrisko transporta pakalpojumus reģionālos nozēmis porvadojumos un kurim noslēgts ilgtermiņa līgums ar valsts autotransporta direkcijā. Pēc valsts autotransporta direkcija publiskotos informācijas kopējis reisu skaits, kurus ietekmēs akcija Vīna dīna bez reģionālo sabiedrisko transporta, sasniedz gandrīz 5000 reģionālo autobusu reisu un ap 100 000 pasažieru Kurzemī, Zemgaļī, Vidzemī un Latgaļī. Protesta akcija nozaras nosīs 16. septembrī no pusnakts līdz 23.59 un reģionālo maršrutu autobusi nav soks reisu izpildi. Informācija par protesta akciju pieejama pasažieru porvadotoju mojaslapos, sociālajos medijos un arī autoūstos. Porvadotoji savos tīmekļa vītņos publicēja sarakstu, kurā apkopoti visi reisi, kurus ietekmēs protestu akcijā. Jēkabpils novada pašvaldībā aicināja tirgotojus, amatniekus un zemniekus ar savu aprēkojumu tirgot produkciju Mikeļdīnas goda tirgā Jēkabpilī, kurš nozaras nosīs jau 27. Septembrī Krustpils saliņā. Mikeļdīnas tirga nolikums atrodams pašvaldības mojaslapā jēkabpils.lv. Telts krosa vālamā bolta vai gaiši palāka. Vītu skaits ir robežots un elektrības pīslāgums natiks nodrošinots, bet goda tirga dalībnieku registrācija līdz 21. septembram.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā visā Latvijas teritorijā gaidāms pārsvarā mokūņains laiks. Vien piecpusdienī valsts ziemeļu rītumu rajonos dabas ir pakopeniski soks skaidrotīs. Teritorijas lielākajā daļā brēžam lejs. Vies turpinos pūst lānai un dīnas pirmajā pusī vītums azaglobosīs migla. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Mums pīzenok lapotīs tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus Kristu, kurā mūsu pestēšana, dzīvība un augšām ceļšanos, un ar kuru mēs esam izglobti un atbrīvoti. Svētam svāto Krista paaugstinošanu. Caur Kristu mēs teikam pestēti caur šo Krista upuri, kur pie Krista Jēzus arī numuru un atdeve savu dzīvību. A mēs savukārt no savas puses šumā pestēšanas ceļā vienmēr sekojam līdzi savai sirdsapziņai, nožālojam par grāhiem, par napiļņībām, kuras pieļaunam, lai varētu arī cīnīgi šumā brīdī svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna visu laloko vaine, todiel es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visu varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Gūts Dīvam augstumos un mīrs virs zemes, labas gribas cilvēkim. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pazateicam Tevu, jo lela ir Tova gūdēba. Kungs Dīvs, dabasu karali, Dīvs visu varenais tāvs, Dīvs vīnzamušais dāls, Jēzu Kristu, Tu, kungs Dīvs, Dīva jārs, Tāva dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums, Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu, Tu siedi pie Tāva labos rūkas, apsažāloj par mums, Vīnēgi Tu esi svāts, vīnēgi Tu esi kungs, Tu visu augstais, Jēzu Kristu, ar svātū goru, dīva Tāva gūdēbā. Āmen. Lūksamais. Dīvs, Tavs vīnzamušais dāls, pildūt Tavu gribu, uzajieme Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam, mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīniegus īmantot pestēšanas augļus dabasūs. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto gara vīnēbā Dīvs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no skaitļu grāmatas. Timos dīnos izrēlīšanu horakolna devējs ceļā, kas vedē uz sarkonu jūru, lai apītu Edoma zemi. Bet ceļā tauta soca kļūt napacītēga, un īkurnie pret Dīvu un Mozu un sacēja, ko piec tu izvedi mūs no Egiptes, lai mēs tuksnesī nūmiertu, nav ni maizes, ni iudiņa, mums jau apsarībusi šai porlīku vīglo barēba. Šo īmasļa dieļ Dīvs izsūtie tautai guņiega šilskas, kas sakūde ļaudis, un daudz ļaužu no Izraēļa numara. Tad īgoja pie Mozus un sacēja, mēs sagrākom jau kurniem pret kungu un pret tevi, lūdzīs, lai jis attolinotu no mums čiuskas, un Mozus lūdzēs par tautu. Tad kungs jam sacēja, pagatavoja guniegu čiusku un uzstodi tū par zēmi, sakūstais tu uzlūkojas dzēvos, un Mozus pagatavoja vara čiusku un uzstodie tū par zēmi, kur uzlūkodami sakūstī palika dzēvi. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Naizmirsim kunga lelūs darbus.
1: Naizmirsim kunga lelūs darbus.
0: Muna tauta uzklausi munu mocēbu, pīviersit savas ausis munas mutes vordim. Es atvieršu savu muti, lai runotu leidzēbos, atklošu senatnes nūslāpumus.
1: Naizmirsim kunga lelūs darbus.
0: Kod iztūsita, tī meklēja jū un atsagrīzuši nocepijonu reita agrumā, tī atcerējos, ka Dīvs ir jūs aizstovis, un uz augstais Dīvs ir jūs pestētojis.
1: Naizmirsim kunga lelūs darbus.
0: Bet tī monieju ar savu muti, ar savu mieli tī maloja jam, un jūs sirds pret jū nabija patīsa, un jo derēbai tī nabija uzticēgi.
1: Naizmirsim kunga lelūs darbus.
0: Bet jis bija žīlēks un atlaida vaini un napazudunoja, bīžu visai savai bordzēbai naļove izadegt.
1: Naizmirsim kunga lelūs darbus.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Mēs pīlūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu svātu Kristu Tu esi atpestījis pasauli. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Joņs.
1: Būts Tev, Kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja Nikodemam, neviens nav uzkopis dabasūs, kai tikai tis, kas no dabasim nūkopja, cilvēka dāls. Un tāpat, kai Mozus pacieļa uz augšu čilsku, lai arī jo, tai arī jobun paaugstinotam cilvēka dālam, lai kotrs, kas tic, īmontotu mūžaigū dzēvi. Jo Dīvs tā mīļoja pasauli, kad deve savu vīnzamušu dālu, lai kvīns, kas jam tic, napazustu, bet īmontotu mūžaigū dzēvi. Jo Dīvs sūtie dālu pasaulī, lai es pasauli navustīsotu, bet gan lai pasaule caur jū tiktu atpestēta. Tis ir kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Svanam kunga, svanam Kristu, kunga Kristus paaugstinošanas svātkus. Kai dziežam lasējumus, arī pirmajā un arī otrajā, arī evaņģeļijā, būsim teikt, atgodinots, ka vecāja derēbā tika pacelta čiuska, lai cilvēki uzlūkodami dzēvotu. Tai tika pacelts Jēzus Krists, lai mūsim būtu mūžēgo dzēvēba. Tāds ir tas dīva paradoks. Izaroda novi arī ir tie, kas var nest dzēvēvu. Skaidrs ne jau cilvēka novi, bet dīva novi, kuru es atdevē pie Krista, kuru es salika uz Krista. Ja nebūtu bijis šo Krista nūtukuma, šo Krista novis nūtukuma, patīsēbā nebūtu jāgas nekam. Vīna no svarīgokom lūkšanam, ko Jēzus vēļtēja tāvam pirms savam cīšanam. Uztraukumā arī bailēs no tiem nūtukumiem, kas jau gaida. Es izsaka tādus vārdus tāvs, izglob mani no šos stundis. Bet to izskan ļoti svarīgi vārdi turpinojumā, kas izsaka visu jo sūtēbas būtēbu. Bet es taču tiešu šos stundis dieļa atnoču. Tas nozīmē mana jau brēnumu dieļa. Ne jau galvenu kort. Visa to dieļa, kas notika šos trejo gadu laikā, kad es publiski uz to tautas priekšā. Bet tieši galvenu kort šo Krista novies dieļa. Tieši caur šo notikumu Jēzus uzvarīja novi uz visiem laikiem un mūsim parodīja šo dzēvības dovanu. Mēs katrs kā ticīgais cilvēks, es domāju, katru dīnu uz mūsu reizi šo Krista zēmi, sevi apzēmējam ar šo Krista zēmi. Tas ir uz izplatītokais veids, kādā mēs pagūdinājam dīvu, kādā mēs pagūdinājam uz svātokū treisvīniebu, kādā veidā arī mēs pagūdinājam Kristus cīšanu un upuri. Un ar to mēs aplīcinājam, ka mēs ticam šam Kristam, un šai Krista, šis Krists nes dzēvēbu arī mūsim. Šam Kristam ir nūzēme arī mūsu dzēvī, un patīsēbā golvano nūzēme. Bez šo Krista nebūtu mūsu pestēšanas, bez šo Krista nebūtu mūsu mūžēgos dzēvis. Un mēs redzam, ka tieši šo Krista nūtukumu cilvēki var uztvert dažaidi. Apustils Pūlis sacējas vordus, grīķim tie ir muļķēba, jūģim tas ir īļaunojums, un lielokū nūzēme un svarīgokū nūzēme šam Kristam ir tikai tam, kas tic un pazaļa un saprūt šo Krista nūzēmi. Mūsim tie ir pestēšana, mūsim tie ir glopšana. Pazatieksim dīvam par šo Kristu, par šo sopiegu Kristu. Tas nebija vienkārši, tas bija ļoti sopiegs Krists. Bet tas bija tas, kas mūsim deve dzēvēbu. Kad sevi apzēmosim ar Krista zēmi, lai ir mūsim sirdīšai divbieba, šos dūmus par to nūtukumu, kas uz šo Krista nūtuka.

0: Pieminot svētā misē cilvēku vajadzības lūksimies, lai starp ticēgajiem stiprīze sapņoja skaistais tuvok mīļestības tikums, ka ļaudis radzūt jūs dzēvi atdzēt evaņģeļie patīsēbu.
1: Mēs tevi lieucām, kungs un dīvs.
0: Par labumu attīcēbu mūsu cilvēku starpā, lai tī ir gotovi izpaļēdzēt ne tikai draugiem, bet arī svešam cilvēkiem.
1: Mēs tevi lieucām, kungs un dīvs.
0: Par mīru un saskaņu tur, kur cilvēki darbojās kūpēgi, ģimeņē, darbavītā, baznīcā.
1: Mēs tevi lieucām, kungs un dīvs.
0: Par tiem, kuri meklē dzēvis jāgu, lai dīvs jīm sūta labus cilvēkus, kuri varētu parodēt ceļu pie Kristus.
1: Mēs tevi lieucām, kungs un dīvs.
0: Par mums pošam, par mūsu draudzi, par Latgaļas radioklausētiem un Facebook skatētojiem šos svētos misis nūdumā, par Irenu, Aleksandru un jūs ģimeni, lai šai Krista zēme, šis Krista nūtukums mūsim nas apziņu par mūsu pestēšanu.
1: Mēs tevi lieudzām, kungs un dīvs.
0: Par tiem, kuri jau ir klot pie mūžēbas slīkšņa, lai īsatēju kungu ar ticēbu, paļovēbu un mīlestēbu.
1: Mēs tevi lieudzām, kungs un dīvs.
0: Dīvs mūsu radētojs un tāvs, lai tavs labvieļīgais skots ir vienmēr pīvārts mūsu vajadzēbam, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts ir Kungs, visu mani Dievs, jo no Tavas debesis esam sejāmuši maizi, ko Tu upuriem šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai

0: Slavēts ir kungs, visuma dievs, jo no tavas debesis esam sajāmuši veinu, kuģa upuriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai dievs ir milžams, slavēts.

0: Jūs pēc broļu mūsu, lai Dievs visvarenais tāvs pieņem šo mūnu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, lai šis upurs attērē mūs no ikvīnas vainis. Jūs, Krista ultura, tis tika snāgts par visa pasauļa grākim, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Viss ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēši un nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Tu cilvēku dzimumam dovoji pestēšanu ar Krista kūku, caur noves reiku noce dzīvības augšām ceļšanos, un īnaidnīgs, kas reiz uzvarēja arī ar paradīzes kūku, ar kūku arī tika mūsu kunga Kristus uzveikts. Jimā to maistati pīlūdz eņģeļi, gūdinoja valdēšanas, tovā prīškā drebd varas, dabasu spāki un svātī serafi, vīnotā līksmē Tev kolpoji. Mēs Tevi lūdzam ļaun arī mums pīvīnot jiem savus balsus, pazemēgi atzēstūt un saucūt.
1: Svāts, svāts.

0: kunga vārdā, Hozanna augstumūs.
1: Kungs, tu esi patīsis vārds, ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tovogora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paiemi maizi, un tev pazateikdams lauza, un deve savim mocekļim sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jis paēmi biķeri un vīlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžaigos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, pieminot jo novi augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā. Lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos. Un visus, kas ir muruši tavā žalsirdībā, un ļauj jīm skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos leigavaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, Tev dīvam uzvarenējam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim, Un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un naivied mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzepildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūts mēlžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolam mīrus jums atstoji savu mīrus jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējas tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un voldi, Mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniegsam cits citam mīra dzēļu.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

tikšu pacelts virs zemes, saka kungs, visus pīvilkšu pie sevis.

0: Lūgsimies. Tava svāto mīlestību stiprinoti, pazemīgi tevi lūdzam, Kungs Jēzu Kristu, mūs, ko esi atpesties ar savu dzīvinājušo Kristu, aizved augšām celšanos gūdībā. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietēji visuvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žēlestība, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

0: Liteņiem uz svātokos jaunos Marijas gūdam, Kirie leison.
1: Kristi leison, Kirie leison.
0: Kristu klausimaus.
1: Kristus klausimaus.
0: Dīvs tāvs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunovu Jaunova.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žīlestības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uz skaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uz šķeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskorto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavēgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uz smēloko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēniego mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padoma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu gudroko Jaunova.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo Jaunova.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo Jaunova.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Spiecēgo Jaunova.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdēgo Jaunova.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo Jaunova.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības krāslas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Goreigais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūdējamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais Dīva kolpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorēgo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Davida tūrnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derēbas skreine.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durovas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Sliminīku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedēgū sīprīcinotoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristēgūs palīdzība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunovu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bezīdzam to grāka īimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasūs uzjimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Moras zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tavā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos. Bet no ikvīnas nalēmis visod mūs izglob, slavēgo un svietēgo Jaunova, mūsu vaļņēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbuldinotoja, samīrinai mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā. Visos bādos un grūtēbos, lai palīdz mums,
1: Slavējamo un svāto Jaunava Marija.
0: Lūksimēs. Dīvs svietē savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļauna uz svātos Marijas, Moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglob no visom skumiem un nalaimēm, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: lai tu cīnīties un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīties un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīties un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv